continuă să-și lase amprenta asupra vieții noastre de zi cu zi. Ne întoarcem mai întâi în anul 1856, când se năștea Nikola Tesla, fizician și inventator american de origine sârbă, considerat unul dintre cei mai străluciți oameni de știință din istorie. Cercetările sale în domeniul electricității au revoluționat modul în care energia este produsă și distribuită. Tesla este cunoscut mai ales pentru dezvoltarea sistemului de curent alternativ, care a făcut posibil transportul eficient al energiei electrice pe distanțe mari și care stă la baza rețelelor electrice moderne. De asemenea, a realizat contribuții importante în domeniul motoarelor electrice, al transmisiilor fără fir și al electromagnetismului, multe dintre ideile sale anticipând tehnologii care aveau să devină realitate abia zeci de ani mai târziu. Dacă Nikola Tesla a schimbat lumea prin descoperirile sale în domeniul fizicii, începutul secolului al XX-lea avea să aducă o altă personalitate remarcabilă, dar de această dată în domeniul chimiei. Tot într-o zi de 10 iulie, dar în anul 1902, se năștea Kurt Alder, chimist german, laureat al premiului Nobel pentru chimie în anul 1950. Împreună cu Otto Diels, el a descoperit reacția Diels-Alder, una dintre cele mai importante reacții din chimia organică. Aceasta a deschis noi perspective în sinteza compușilor chimici complexi și este folosită și astăzi în cercetare, în industria farmaceutică, în dezvoltarea materialelor moderne și în numeroase alte domenii ale chimiei. Descoperirea lor este considerată una dintre pietrele de temelie ale chimiei organice moderne. Aceste două nume ilustrează felul în care pasiunea pentru cunoaștere poate transforma lumea, fie prin inovațiile care au făcut posibilă cea de-a doua revoluție industrială, fie prin descoperiri care au revoluționat chimia și medicina. Nikola Tesla și Kurt Alder rămân exemple ale faptului că progresul se construiește prin dorința permanentă de a depăși limitele cunoașterii. Vom începe emisiunea noastră de astăzi cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii. Apoi, colegul nostru Adam Bauer vă va oferi câteva știri din lumea sportului. După difuzarea blocului informativ, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un interviu realizat de colega noastră Anca Becan cu Valeria Tudosa Ambruș din Mourahalom despre grădina bio în care dânsa cultivă plantele de leac. Pe parcursul interviului, intervievata noastră ne-a vorbit despre recolta culiasă din această lună, adăugând și un aspect personal, respectiv, cum a învățat de la bunica ei, modul în care se recoltează diferite plante care cresc în mod natural pe câmp și cele cultivate în incinta grădinii personale. Spre finalul discuției, doamna Valeria ne va împărtăși și câteva secrete din farmacia naturii, vorbindu-ne despre plantele medicinale și beneficiile lor pentru corpul uman. Apoi vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica noastră zilnică, Calendarul zilei, în care vă vom oferi informații despre evenimentele și personalitățile zilei de 10 iulie. În a doua parte a emisiunii vă vom oferi un nou bloc muzical dedicat uneia dintre cele mai apreciate artiste și formatoare de repertoriu din istoria folclorului nostru, Maria Lătărețu, adesea numită și ca privighetoarea nepereche a Gorjului. Vom parcurge împreună câteva dintre cele mai cunoscute piese din cariera sa, de asemenea vom vorbi despre parcursul muzical al Mariei Lătărețu. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Monumentul Eroilor, va dezvălui momentul în care tânărul împărat, Franz Iosif, a pus piatra de temelie a orașului Timișoara. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, în limba română, o voce românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

Știri. Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu câteva știri internaționale. Uniunea Europeană analizează o reformă majoră a normelor care reglementează achizițiile publice, o inițiativă strategică prin care își propune să-și protejeze mai bine piața internă și să reducă dependența de furnizori din afara blocului comunitar. Noua strategie vizează sectoarele esențiale pentru securitatea și tranziția economică a Europei, transmite agenția de presă Reuters. Potrivit unor documente interne și a unor surse diplomatice de la Bruxelles, planul prevede introducerea unor criterii stricte de reziliență și sustenabilitate în cadrul licitațiilor publice, estimate anual la o valoare totală de aproximativ 2000 de miliarde de euro. Practic, autoritățile de achiziție din statele membre nu vor mai fi obligate să aleagă automat oferta cu prețul cel mai scăzut, ci vor putea penaliza companiile care provin din țări ce nu oferă reciprocitate pe piața achizițiilor sau care subvenționează masiv producția locală. Oficialii europeni sunt îngrijorați în special de dominația unor state terțe pe piețe strategice, cum sunt cele ale tehnologiilor verzi, ale componentelor pentru infrastructura energetică și ale echipamentelor medicale de înaltă tehnologie. Experții avertizează însă că implementarea unor astfel de restricții ar putea crește costurile proiectelor publice pe termen scurt, însă Comisia mizează pe faptul că măsura va stimula producția internă și va avea locuri de muncă în teritoriul spațiului european. O echipă internațională de cercetători a dezvoltat o tehnologie medicală de ultimă generație capabilă să identifice semnele timpurii ale bolii Alzheimer cu câțiva ani înainte ca pacienții să prezinte primele pierderi de memorie sau declin cognitiv. Descoperirea reprezintă un pas uriaș în neuroștiință și deschide calea către tratamente preventive mult mai eficiente, transmite Ager Press. Noul instrument de diagnostic se bazează pe algoritmi avansați de inteligență artificială care analizează o serie de biomarkeri specifici din sânge și imagini cerebrale de înaltă rezoluție. Tehnologia reușește să detecteze acumulările microscopice de proteine toxice în creier, precum beta-amiloidul și proteina tau, într-un stadiu în care structurile neuronale nu au suferit încă leziuni irreversibile. Până în prezent, diagnosticarea certă a acestei afecțiuni neurodegenerative se realiza în faze relativ avansate, când opțiunile terapeutice erau deja extrem de limitate. Oamenii de știință subliniază că intervenția medicală în faza presimptomatică, adică în perioada în care boala lucrează în tăcere, le oferă medicilor posibilitatea de a aplica terapii inovatoare concepute să încetinească sau chiar să blocheze evoluția bolii. Deși tehnologia se află în prezent în faza de validare finală și optimizare pentru implementare la scară largă, comunitatea medicală mondială privește acest succes ca pe un moment de cotitură care ar putea transforma radical modul în care este gestionată demența la nivel global în următorul deceniu. Trecem acum la actualitățile din România. Șoferii care tranzitează zona de nord-vest a țării au parte de o veste excelentă. Pasajul suprateran situat la ieșirea din municipiul Oradea spre Satu Mare, la intersecția dintre drumul național 19 și centura orașului, a fost finalizat și este deschis oficial traficului rutier începând de astăzi. Obiectivul de infrastructură are o importanță strategică pentru fluidizarea circulației în județul Bihor. Acesta va elimina blocajele majore dintr-unul dintre cele mai aglomerate puncte de acces în oraș, separând fluxurile de trafic greu care parcurg centura Oradiei de mașinile care intră sau ies din municipiu spre județul Satu Mare. Reprezentanții administrației locale au subliniat că acest pasaj face parte dintr-un pachet mai larg de investiții menit să transforme Oradea într-un nod logistic și rutier regional modern. Deschiderea traficului din această zi va reduce considerabil timpul petrecut în trafic și va îmbunătăți semnificativ siguranța rutieră pe întregul sector de drum. Lumea energetică a teatrului din vestul țării primește o recunoaștere majoră la nivel național. 3 producții de un real succes realizate de instituțiile de spectacole din regiune au fost selectate oficial în programul celei de-a 36-a ediții a Festivalului Național de Teatru. Cel mai prestigios eveniment de profil din România se va desfășura în acest an, în perioada 23 octombrie-1 noiembrie, la București, transmite publicația Timișoara Online.
Selecția, extrem de riguroasă, din această stagiune evidențiază 3 titluri, de excepție din Timișoara și Arad, spectacole care au impresionat echipa de critici prin viziunea regizorală și jocul actoricesc. Primul titlu este spectacolul 1989, Jurnalul unei revoluții, o producție extrem de puternică a Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara, în regia lui Carmen Lidia Vidu. Al doilea titlu este Tragedia omului, pusă în scenă la Teatrul Maghiar de Stat Csiki Gergely din Timișoara, sub regia lui Silviu Purcărete. Cel de-al treilea spectacol selectat este Oamenii pe care nu-i mai întorci din drum, o producție captivantă a Teatrului Clasic Ioan Slaviș din Arad, regizată de Radu Afrim. Prezența acestor 3 montări de referință în vitrina de edit a Teatrului Românesc confirmă efervescența culturală de care se bucură în prezent spațiul cultural din vestul țării. Încheiem știrile cu un anunț important pentru românii din Ungaria, care beneficiază de pensie din sistemul public din România. Casa Națională de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii în intervalul 1 iulie-30 septembrie 2026. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa www.cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie 2026 este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere. Toate detaliile procedurale și formularele necesare pot fi consultate online pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice.

0: Prognoza Meteo.
1: Astăzi ne bucurăm de o vreme plăcută de vară în Segedin și în sud-estul Ungariei. Vom avea parte de mult soare, iar cerul va fi doar temporar traversat de câțiva nori. Temperaturile vor porni de la aproximativ 12 grade Celsius în cursul dimineții și vor ajunge la 29 de grade după amiaza. Mâine soarele va alterna cu norii de vreme bună, iar în cea mai mare parte a regiunii va fi uscat. Vântul din nord-vest va continua să fie prezent, iar în primele ore ale dimineții se pot forma petice de ceață în unele zone. Temperaturile minime vor coborî până în jurul valorii de 16 grade, iar maximele vor urca la aproximativ 33 de grade Celsius, făcând din această zi cea mai călduroasă a weekendului. Duminică, 12 iulie, vremea rămâne caldă, cu perioade îndelungate de soare, însă în cursul după-amiezii norii se vor dezvolta mai accentuat, favorizând apariția unor averse și furtuni izolate. Temperaturile vor fi cuprinse între 17 grade seara și 31 de grade la orele amiezii. Luni, noua săptămână, debutează cu o vreme în general stabilă. Soarele va alterna cu înorări trecătoare, iar șansele de precipitații vor fi reduse, fiind posibilă doar apariția izolată a unor ploi slabe. Temperaturile vor varia între aproximativ 14 grade Celsius dimineața și 32 de grade după amiaza. În ansamblu, urmează câteva zile tipice de vară în Segedin și în sud-estul Ungariei. Vremea va fi predominant însorită și caldă, cu maxime cuprinse între 29 și 33 de grade Celsius. Doar sâmbătă și duminică vor exista șanse izolate de averse și furtuni, în timp ce vântul din nord-vest va rămâne prezent pe aproape întreaga perioadă. Per ansamblu, condițiile vor fi favorabile pentru activități în aer liber, însă în orele amiezii este recomandată evitarea expunerii prelungite la soare și o hidratare corespunzătoare, ne anunță cei de la iduk.hu. Ați ascultat știrile zilei, după o scurtă pauză muzicală, revenim cu actualitățile din sport.

0: 7 meciuri se vor juca încă la campionatul mondial de fotbal, care se va termina pe 19 iulie. Îl veți auzi în momentele următoare pe Adam Bauer.
1: Sport.
2: Au fost înregistrate mai multe surprize la Mondialul de fotbal din SUA, Mexic și Canada, unde în aceste zile se desfășoară deja meciurile din sferturile de finală. Prima partidă pentru semifinale a fost Franța-Maroc, jucată joi, iar diseară urmează meciul Spania-Belgia. Sâmbătă se joacă meciul Anglia-Norvegia și duminică Argentina-Elveția. În această fază găsim 6 naționale din Europa și câte una din Africa și America de Sud. Norvegia este revelația turneului. Nordicii vor juca sâmbătă împotriva Angliei. Dar oare cine va câștiga turneul? Și la această întrebare a încercat să răspundă părintele Florin Olteanu din Chiticaz, invitatul ediției din săptămâna trecută a emisiunii Clubul Suporterilor, redactată de colegul Ștefan Crâsta.
3: De data asta văd că sunt foarte bine organizați și au jucători buni. Au câțiva jucători la echipe mari,
4: da,
3: și la echipe din Anglia și se prezintă foarte bine. Și Haaland tot timpul mărturisește că își dorește să se afirme și să respire aerul curat al unui campionat mondial.
4: Exact. Înainte de campionatul mondial, Spania a fost echipa cea mai bine cotată pentru titlul mondial. Spania, să zicem, nu prea se remarcă cu un joc deosebit, dar cine știe cum va fi în viitor, pentru că și când a câștigat campionatul mondial, cred că în 2000...
3: Mi-a câștigat în 10, în Africa.
4: În 10, în Africa de Sud. Și atunci, cred că a început cu un meci pierdut, competiție.
3: Nu asta este, părerea mea, nu asta este important la câștigarea unui,
4: da,
3: turneu. Cel mai, cred eu, cel mai important este să ai jucătorii care să reziste până la capăt. Să știe să se conserve, să o ducă până la capăt, că un turneu de asemenea învergură este foarte greu. La început este greu, că așa este în grupe și trebuie să ieși din grupe și trebuie să te concentrezi să o faci. După aia vin meciurile și mai grele și și mai greu și și mai greu. Totul vine tot așa și mai greu și mai greu. Și dacă echipa respectivă știe să se conserve și are jucătorii capabili să facă acest lucru, acela va avea câștig de cauză. Dacă urmărim aproape toate turneele finale pe care noi le-am văzut și la care ne-am uitat și le-am cunoscut bine, cam toate în asemenea fel s-au petrecut. Aduceți-vă aminte că ați pomenit de Spania când a câștigat titlul mondial. Păi ce jucători aveau ei atunci? În mijlocul Spaniei nu putea discuta nimeni cu ei. Atât de buni erau. Și ei au știut cel mai bine să se conserve jucătorii, ei au știut să ducă până la capăt. Și cred că și de data aceasta același lucru se va întâmpla. Însă ce mi-aș dori eu cel mai mult, aș vrea să văd pe Anglia, să văd cum o să sară Anglia în față, că acum totuși au un lot destul de bine închegat.
4: Da.
3: Au un lot destul de bine închegat și încă n-au arătat ceea ce trebuie la nivel de național la campionat mondial. Englezii se laudă cu cel mai bun campionat, deci Liga, prima ligă, cel mai bun campionat de fotbal din lume. Dar la nivel de echipă națională n-au confirmat încă cum ar trebui. Au un singur titlu, dar rest nimic.
4: Da.
3: Acum rămâne de văzut care, repet, care se va conserva mai bine și care va ști să ducă meciurile grele așa cum trebuie să le ducă, ăla va avea câștig de cauză.
2: Printre primele 8 echipe ale lumii se află și Maroc, iar randamentul bun al acestei naționale a fost anticipat de colegul Tiberiu Boca. La începutul mondialului, cu Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca, am vorbit în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor și despre acest turneu. Iată acum o mică secvență din emisiunea difuzată pe data de 10 iunie.
1: Eu cred că o echipă europeană o să câștige. Cred că ori Spania, ori Franța are șanse mai mari. Probabil că va depinde și de faptul cum se vor acomoda aceste echipe la aceste condiții, pentru că condițiile meteorologice sunt foarte diferite. Jucătorii vor trebui să joace și pe aproape 40 de grade la o altitudine destul de înaltă în Mexic, de exemplu. În Statele Unite, în țările centrale, iar se așteaptă peste 35 de grade. Singurele echipe norocoase vor fi cele care joacă în nordul Statelor Unite și în Canada. Dar lupta crâncenă se va duce în faza eliminatorie, probabil cel mai mult pe teritoriul Statelor Unite, și bineînțeles contează și forma la care se află toate selecționatele, și nu cred că putem deduce foarte multe lucruri din meciurile de pregătire, unde a fost chiar surpriză și Spania a jucat un egal cu, nu știu, Algeria sau cu cine acum câteva zile.
5: Și încă o echipă care poate face surpriză, Anglia.
1: Crezi?
4: Anglia, la ultimele competiții, tot timpul a ajuns printre primele patru.
5: Și cu joc urât.

0: Dragi ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un interviu realizat de colega noastră, Anca Becan, cu Valeria Tudosa Ambruș din Murahalom, despre grădina bio în care dânsa cultivă plantele de leac. Pe parcursul interviului, intervievata noastră ne-a vorbit despre recolta culeasă din această lună, adăugând și un aspect personal, respectiv cum a învățat de la bunica ei modul în care se recoltează diferite plante care cresc în mod natural pe câmp și cele cultivate în incinta grădinii personale. Spre finalul discuției, doamna Valeria ne va împărtăși și câteva secrete din farmacia naturii, vorbindu-ne despre plantele medicinale și beneficiile lor pentru corpul uman.
1: Invitata noastră de astăzi, Valeria Tudosa Ambruș, locuiește lângă Murahalom și are o gospodărie amplasată într-o regiune cu o bogată și aleasă floră spontană. Doamna Valeria, ne-ați mai povestit și altă dată despre grădina bio pe care o cultivați și despre florile și plantele de leac pe care le culegeți în jurul gospodăriei. Vedem astăzi o tendință generală a oamenilor de a se îndrepta tot mai mult către farmacia Domnului în căutarea vindecării. Fiindcă suntem în luna iunie, când totul este în floare, iar plantele de leac se pot aduna, v-am invitat să ne povestiți ce activități de recoltare și cultivare a plantelor medicinale v-ați propus pentru această lună, spre a le întrebuința înfelurite preparate pentru numeroase afecțiuni și boli. Vă spunem bun venit și de data aceasta și vă dăm cuvântul să ne povestiți ce ați adunat în această lună.
2: Bine v-am găsit, dragii mei, bine te vă dau la tot. Și mă bucur foarte mult pentru ceea ce a spus. Încercăm să ne reîntoarcem la rădăcini, să vedem și ceea ce bătrânii noștri ne-au lăsat ca mare zestre. În luna lui Florar, a lui Mai, sunt cele mai multe plante, cele mai pline de toate beneficiile. În Florar, eu am început prima recoltare cu urvica. Am adunat urvica mare, care este un detoxifiant foarte bun, este un foarte mare ajutor pentru rinichi, curăță rinichii, foarte, foarte bun pentru întărirea rădăcinii părului. Ne plătim pe cap cu un ceai de urzică, e foarte bine. Se găsesc tot felul de preparate, chiar și tinctură de urzică în unele, dar eu merg pe ideea, ceea ce eu pot să-mi adun cu mâna mea și știu de unde am adunat, aia este sfânt. Și cu cât este mai departe de civilizație, mă refer la mașini și la tot felul de alte toxine care le pot afecta, cu atâta sunt mai bune. Am aici o păsărică care își caută gândaci pentru puișorii ei și mă chiripește. A doua cultură pe care am adunat-o a fost menta. Înainte de înflorit am adunat menta. Menta are enorm de multe beneficii, fiind un foarte bun aliment pentru stomac, pentru tot sistemul intestinal, pentru reîmprospătare, chiar și pentru păr, iarăși revenim la păr, pentru că foarte multe persoane au probleme cu părul uscat, cu părul care pică, cu rudăcina părului bolnavă. Ne clătim pe cap cu niște produse atât de ieftine și atât de bune și nu trebuie să dăm foarte mult bani și să pierdem enorm de mult timp pe toți, pe la medici și pe la... Trebuie să ne întoarcem acolo de unde am venit și găsim în fiecare buruiană un leac. Nu există buruieni, Dumnezeu le-a pus așa fel încât toate să fie spre ajutorul nostru. Între timp am florit socul, din soc am făcut prima dată sirop pentru iarnă și am pus și florile la uscat pentru ceai. Ceaiul fiind un foarte bun ajutor pentru respirație, pentru tot sistemul respirator, pentru dureri în gât, pentru tot felul de alergii, inclusiv la alergii ajută ceaiul de soc. Iar siropul fiind un foarte bun răcoritor vara cu cuburi de gheață și chiar cu câteva frunzulițe de mentă. Am adunat pelinul. Pelinul este un foarte bun aliment pentru un foarte bun medicament pentru piere și pentru ficat. Pelinul, am mai pus două crânguțe în două sticle cu vin și de mult se găsea chiar și în comerț vin pelin care se bea de arminden. Acum ne găsindu-l ne facem și noi singuri acasă. O crânguță lăsată 3-4 zile într-o sticlă foarte bine își dezvoltă aroma și este foarte, foarte bun. a înflorit trandafirul de damast. Acel trandafir foarte, foarte parfumat, care o singură dată înflorește în an. Aici se mai spune trandafirul de Rusali. Și din acest trandafir ea se pot face foarte, foarte multe bunătăți. Am făcut sirop de trandafir la 200 de grame de petale pe care le-am tăiat cu forfecuța fără partea albă. Le-am fiert într-un litru 200 de apă, 200 de grame de petale curățate și ceaiul l-am lăsat peste noapte să se răcească. A doua zi l-am strecurat și în acel ceai am fiert un kilogram de zahăr și fierbinte l-am pus în sticlele sterilizate și la cămară. Dar las și pe masă pentru consumul proaspăt. Tot în luna mai se adună frunza de nuc. Frunza de nuc este foarte bună, dar să nu aibă nicio pată de boală pe ea. Iar acum este exact perioada când frunzele sunt foarte sănătoase, au cel mai mare conținut de iod în perioada asta, fiind un iod pur, un iod natural, ne ajută foarte, foarte mult la foarte multe afecțiuni. Aseară chiar am luat lăzile cu siropuri și cu dulcețuri la rând și am etichetat, vai, nu mai puteam de mândră ce eram, câte siropuri și câte dulcețuri, m-am uitat ce mai am din anul trecut și am mai găsit încă sirop de căpșuni și sirop de vișine de anul trecut, acum le avem la consum și facem loc în cămară pentru cele care urmează. În iunie am un cireș care se va coace în luna iunie. Cireșele, iară, pe lângă faptul că sunt niște fructe foarte gustoase, sunt și medicament, pentru că un fruct, cu cât este mai închis la culoare, cu atât are mai mulți detoxifianți în el. Am văzut că încep să se negrească și coacăzele, agrișele se coc în luna iunie, se poate pune și compot din agrișe, se pot mânca. Sunt adeptă a produselor proaspete. Cât mai mult să le mâncăm acum proaspete, doar ce nu putem consuma, aia punem la fiert și la cămară pe iarnă. Ce se poate mânca proaspăt, am avut căpșuni, am un soi de căpșuni care înflorește foarte repede, în luna martie deja era plin de flori, s-au terminat deja căpșunii, am pus și din ei pentru iarnă, dar toată ziua veneam în grădină, mie îmi place totul să ne fiind stropite, place totul să mănânc direct, are încă energia soarelui, energia pământului în ea atunci când o mănânc direct de pe tufă.
3: Fără binecuvântarea lui Dumnezeu, poți să iei câte plante dorești, dar nu vor fi cu adevărat tămăduitoare. Tratamentul cu plante este și o mică jertfă pe care o aduci Domnului spre vindecarea omului suferind. Sau cum ai învățat să aduni plantele de la bunica ta? Acum, până acum am vorbit despre plantele din gospodărie, dar suntem în luna în care înfloresc și în câmp. Și planta în sine are niște principii active care lucrează în om, chiar dacă el are sau nu credință, dar credința poate potența aceste principii active, care le poate amplifica, ori după caz le poate micșora sau chiar anula. Cum ai învățat să aduni aceste plante care natura mi le oferă?
2: Această activitate a venit atât de simplu, atât de natural, bunica. Părinții, neavând cu cine ne lăsa, ne lăsa la bunica. Bunica avea nu departe de sat, în marginea satului, o vie și pământul unde avea ea porumb și ce mai trebuia și ca să nu stea cu noi acasă, ne lua, haideți cu mine la vie și m-a ajutat. Mare ajutor nu eram, dar eram bucuroși să auzim că suntem și noi de ajutor la vârste foarte fragede. Iar în momentul în care noi lăsam în urmă satul și începeam să mergem pe un islaz, așa, pe islazul oilor și pe niște locuri așa unde nu erau arate și creșteau tot felul de plante, bunica încetinea pasul. Încetinea pasul și cu foarte mare atenție se uita la toate și ne arăta de un loc în loc câte o vizuriță, câte un gândăcel, un viermuleț, ne spunea despre ce, cum, nu trebuie să le deranjăm, că și ele sunt creația lui Dumnezeu. Iar în momentul în care ea vedea ceva deosebit, ea se apleca, se ruga, mulțumea lui Dumnezeu pentru aia ce i-a scos în cale. Și doar atunci lua planta, dar înainte de a rupe planta din locul ei, o mângâia și mulțumea. Și dacă planta respectivă nu se rupea și ținea tare, tare, nu lua de acolo. Pentru că ea își dă jertfa. Dacă ea iese de acord să vină cu noi, o luăm, și dacă nu, acolo rămâne. Și această creație așa fel a fost realizată ca omul să fie fericit. Omul atunci este fericit când este în concordanță cu natura, și pentru a ajunge acest punct trebuie să învățăm. Învățăm de la cei mai bătrâni, din cărți, dar în momentul în care plecăm la adunat plante medicinale, și eu când am plecat să-mi adun florile de soc, am plecat cu rugăciune, am rugat planta respectivă să-mi fie de ajutor și cu sufletul împăcat și cu bucurie am adunat acele flori. Nu cu nervi, nu că acum m-am murzicat sau m-am țăpat o albină sau ceva. Totul se face într-o armonie, într-o stare de bine, într-o stare de conștiență că ceea ce fac este spre binele meu, spre binele Universului și spre binele tuturor celor din jur. Pentru că e un moment în care adun flori. Sunt persoane care poate n-au avut timp, poate nu au avut atunci aproape un soc, și oricine mă roagă, nu ai, eu totdeauna le dau și totdeauna, dacă am surplus, și totdeauna am surplus, cine îmi cere, la toți le dau. Dar le dau cu inima curată, fără bani, pentru că nici Dumnezeu nu mi-a cerut mie bani pentru floarea respectivă, nu fac afacere din ea. Dar și mă bucur foarte mult dacă cineva chiar vine și mă întreabă, și dacă îi ofer, le primește cu drag și le și folosește.
4: Ce culegeți acum vara? Ce găsiți în acel câmp frumos care vă înconjoară?
2: Când va fi vremea de coasă, vine timpul sunătoarei. Încă o dată mai tai menta, încă o dată mai tai urzica. Coada șoricelului, nu peste mult timp îmi florește. Cimbrușorul ieri l-am tăiat. Și l-am pus la uscat. Și vreau să caut o rețetă cum să pot face tinctură de cimbrușor. Și cred că următorul tăiat va fi, voi face din el tinctură.
4: Aveți în câmpia dumneavoastră acolo sunătoare, sânziene?
2: Da, sânzienele, iar sunt foarte frumoase și foarte bune. Și astăzi culeg floarea de iasomie. Floarea de iasomie iar este un foarte mare beneficiu, înlocuiește cu succes cafeaua. Nu deschide acele porți energetice ale inimii care ne face să obosim, să-și piardă inima, rezerva ei de energie. Altfel reacționează asupra organismului floarea de iasomie.
4: Ne apropiem peste câteva zile de sânziene.
2: Da.
4: Oamenii spuneau odinioară că sau credeau că aceste plante alungă orice rău. Ați obișnuit să adunați sânziene?
2: Da, sigur. Primul lucru care îl fac înainte de sânziene, îmi fac o coroniță pe care o port câteva ore sau chiar o zi întreagă din florile de sânziene. Seara fac un foc pe care îl consider un foc sacru și acel foc îl aprind cu lumina de la înviere. Că am totdeauna în casă o luminuță care am adus-o de la înviere. Și după ce o ars acel foc, pun coronița pe foc. Și astfel se duce tot ce a fost rău și ceea ce eu mi-am propus în perioada respectivă sau în perioada următoare se va îndeplini. Și am un ritual aparte a meu de sânziene. Sânzienele pentru mine sunt o sărbătoare foarte mare. Când eram noi mai tinere, se făcea dansul de sânziene. Și la Sfințitul Soarelui toate fetele trebuiau să fie acasă ca să nu se întâlnească cu elele, pentru că se zicea că le strâmbă. Și că cine umblă noapte de sânziene, hai hui, îl strâmbă sânzienele, că nu avem voie să le vedem, numai ele au voie să facă dansul sânzienelor, fără oameni. Și tare se ținea strict în acea seară, cum cumva fi acasă, să fiți acasă, că vă strâmbă sânzienele.
4: Spuneți-mi, referitor la plantele pe care le adunați, pe lângă faptul că există un calendar potrivit căruia acestea se culeg, dar nu este indiferent nici cum le punem la uscat și cum le depozitați după aceea. având cămara dumneavoastră este o adevărată farmacie, cred că, după acest sezon.
2: Bineînțeles, da. Plantele verzi, cele care conțin clorofilă, se usucă la întuneric. Întotdeauna la întuneric pentru a-și menține cât mai bine proprietățile. Florile se usucă la lumină foarte puternică a soarelui. În momentul în care sunt foarte bine uscate, de obicei în timpul amiezii, se așează în săculeți de pânză sau de hârtie, dar nu foarte bine închiși. Chiar dacă este de hârtie, nu îl închidem hermetic și le așezăm la întuneric și loc uscat. Și astfel, mulți ani sunt foarte bune. Chiar și după 3 ani are aceleași proprietăți. Proprietățile constă mai mult în energia cu care le-ai adunat, plăcerea, bucuria cu care le-ai găsit, aia foarte, foarte mare energiele de acestor plante. Și, bineînțeles, și felul cum au fost depozitate, pentru că dacă primesc umezeală și încep să se mucegăiască, bineînțeles că nu mai au aceleași proprietăți și pot fi chiar și toxice. M-aș bucura foarte mult dacă cel puțin unul sau doi oameni, dintre cât suntem și mă aud, ar începe încet, încet să usuce, să-și facă propria farmacie verde, ar fi un pas enorm înainte, pentru că acel om va face pentru familia lui, acel om va spune prietenilor și astfel încercăm să ne ajutăm unii pe alții, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat să trăim sănătoși, fericiți și numai așa putem fi fericiți și sănătoși acolo unde este iubire. Și tot ce acum eu am adunat, iubire înseamnă, iubirea de la Dumnezeu cu atâta dragoste ne le-a așezat pe toate în fața noastră, nu mai trebuie să le cunoaștem, trebuie să ne aplecăm cu plăcere asupra lor și să le folosim cu drag.
0: Ați ascultat un interviu cu Valeria Tudose Ambruș, realizat de colega noastră, Anca Becan.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Szegedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu câteva știri internaționale. Uniunea Europeană analizează o reformă majoră a normelor care reglementează achizițiile publice, o inițiativă strategică prin care își propune să-și protejeze mai bine piața internă și să reducă dependența de furnizori din afara blocului comunitar. Noua strategie vizează sectoarele esențiale pentru securitatea și tranziția economică a Europei, transmite agenția de presă Reuters. Potrivit unor documente interne și a unor surse diplomatice,

terțe, pe piețe strategice, cum sunt cele ale tehnologiilor verzi, ale componentelor, pentru infrastructura energetică și ale echipamentelor medicale de înaltă tehnologie. Experții avertizează însă că implementarea unor astfel de restricții ar putea crește costurile proiectelor publice pe termen scurt, însă Comisia mizează pe faptul că măsura va stimula producția internă și va avea locuri de muncă în teritoriul spațiului european. O echipă internațională de cercetători a dezvoltat o tehnologie medicală de ultimă generație, capabilă să identifice semnele timpurii ale bolii Alzheimer cu câțiva ani înainte ca pacienții să prezinte primele pierderi de memorie sau declin cognitiv. Descoperirea reprezintă un pas uriaș în neuroștiință și deschide calea către tratamente preventive mult mai eficiente, transmite Agerpres. Noul instrument de diagnostic se bazează pe algoritmi avansați de inteligență artificială care analizează o serie de biomarkeri specifici din sânge și imagini cerebrale de înaltă rezoluție. Tehnologia reușește să detecteze acumulările microscopice de proteine toxice în creier, precum beta-amiloidul și proteina tau, într-un stadiu în care structurile neuronale nu au suferit încă leziuni irreversibile. Până în prezent, diagnosticarea certă a acestei afecțiuni neurodegenerative se realiza în faze relativ avansate, când opțiunile terapeutice erau deja extrem de limitate. Oamenii de știință subliniază că intervenția medicală în faza presimptomatică, adică în perioada în care boala lucrează în tăcere, le oferă medicilor posibilitatea de a aplica terapii inovatoare concepute să încetinească sau chiar să blocheze evoluția bolii. Deși tehnologia se află în prezent în faza de validare finală și optimizare pentru implementare la scară largă, comunitatea medicală mondială privește acest succes ca pe un moment de cotitură care ar putea transforma radical modul în care este gestionată demența la nivel global în următorul deceniu. Trecem acum la actualitățile din România. Șoferii care tranzitează zona de nord-vest a țării au parte de o veste excelentă. Pasajul suprateran situat la ieșirea din municipiul Oradea spre Satu Mare, la intersecția dintre drumul național 19 și centura orașului, a fost finalizat și este deschis oficial traficului rutier începând de astăzi. Obiectivul de infrastructură are o importanță strategică pentru fluidizarea circulației în județul Bihor. Acesta va elimina blocajele majore dintr-unul dintre cele mai aglomerate puncte de acces în oraș, separând fluxurile de trafic greu care parcurg centura Oradiei de mașinile care intră sau ies din municipiu spre județul Satu Mare. Reprezentanții administrației locale au subliniat că acest pasaj face parte dintr-un pachet mai larg de investiții menit să transforme Oradea într-un nod logistic și rutier regional modern. Deschiderea traficului din această zi va reduce considerabil timpul petrecut în trafic și va îmbunătăți semnificativ siguranța rutieră pe întregul sector de drum. Lumea energetică a teatrului din vestul țării primește o recunoaștere majoră la nivel național. Trei producții de un real succes realizate de instituțiile de spectacole din regiune au fost selectate oficial în programul celei de-a 36-a ediții a Festivalului Național de Teatru. Cel mai prestigios eveniment de profil din România se va desfășura în acest an, în perioada 23 octombrie-1 noiembrie, la București, transmite publicația Timișoara Online. Selecția extrem de riguroasă din această stagiune evidențiază trei titluri de excepție din Timișoara și Arad, spectacole care au impresionat echipa de critici prin viziunea regizorală și jocul actoricesc. Primul titlu este spectacolul 1989, Jurnalul unei revoluții, o producție extrem de puternică a Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara, în regia lui Carmen Lidia Vidu. Al doilea titlu este Tragedia omului, pusă în scenă la Teatrul Maghiar de Stat Chichi Gherghei din Timișoara, sub regia lui Silviu Purcărete. Cel de-al treilea spectacol selectat este Oamenii pe care nu-i mai întorci din drum, o producție captivantă a teatrului clasic Ioan Slaviș din Arad, regizată de Radu Afrim. Prezența acestor trei montări de referință în vitrina de elită a teatrului românesc confirmă efervescența culturală de care se bucură în prezent spațiul cultural din vestul țării. Încheiem știrile cu un anunț important pentru românii din Ungaria, care beneficiază de pensie din sistemul public din România. Casa Națională de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață.
Documentul obligatoriu trebuie

Trebuie trimis către casele teritoriale de pensii în intervalul 1 iulie-30 septembrie 2026. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa www.cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie 2026 este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere. Toate detaliile procedurale și formularele necesare pot fi consultate online pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi ne bucurăm de o vreme plăcută de vară în Segedin și în sud-estul Ungariei. Vom avea parte de mult soare, iar cerul va fi doar temporar traversat de câțiva nori. Temperaturile vor porni de la aproximativ 12 grade Celsius în cursul dimineții și vor ajunge la 29 de grade după amiaza. Mâine soarele va alterna cu norii de vreme bună, iar în cea mai mare parte a regiunii va fi uscat. Vântul din nord-vest va continua să fie prezent, iar în primele ore ale dimineții se pot forma petice de ceață în unele zone. Temperaturile minime vor coborî până în jurul valorii de 16 grade, iar maximele vor urca la aproximativ 33 de grade Celsius, făcând din această zi cea mai călduroasă a weekendului. Duminică, 12 iulie, vremea rămâne caldă, cu perioade îndelungate de soare, însă în cursul după amiezii norii se vor dezvolta mai accentuat, favorizând apariția unor averse și furtuni izolate. Temperaturile vor fi cuprinse între 17 grade seara și 31 de grade la orele amiezii. Luni, noua săptămână, debutează cu o vreme în general stabilă. Soarele va alterna cu înnorări trecătoare, iar șansele de precipitații vor fi reduse, fiind posibilă doar apariția izolată a unor ploi slabe. Temperaturile vor varia între aproximativ 14 grade Celsius dimineața și 32 de grade după amiaza. În ansamblu, urmează câteva zile tipice de vară în Segedin și în sud-estul Ungariei. Vremea va fi predominant însorită și caldă, cu maxime cuprinse între 29 și 33 de grade Celsius. Doar sâmbătă și duminică vor exista șanse izolate de averse și furtuni, în timp ce vântul din nord-vest va rămâne prezent pe aproape întreaga perioadă. Per ansamblu, condițiile vor fi favorabile pentru activități în aer liber, însă în orele amiezii este recomandată evitarea expunerii prelungite la soare și o hidratare corespunzătoare. Ne anunță cei de la iduk.ho.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei de 10 iulie.
1: Calendarul zilei.
0: Vă invit acum, dragi ascultători, să răsfoim împreună calendarul zilei de 10 iulie. Începem cu aniversările și comemorările românești. În 1895 s-a născut muzicianul și filozoful român Alexandru Bogza, fratele scriitorului Geo Bogza. În anul 1933 se naște Carmen Dobrescu, regizoare română și directoarea Operei Naționale din Brașov. În perioada 1979 și 1984, respectiv 1993-2000. Tot pe 10 iulie, dar în anul 1945, s-a născut Andrei Voiculescu, jurnalist român, nepotul poetului Vasile Voiculescu. În 1951 s-a născut autorul și interpretul român de muzică folk Vasile Șeicaru, fost membru al Cenaclului Flacăra. Trecem acum la comemorările românești. În anul 1998 a trecut la cele veșnice Grigore Bradea, sculptor de origine română. Apoi, tot pe 10 iulie, dar în anul 2007, a decedat Răzvan Givulescu, geolog român și membru de onoare al Academiei Române. Trecem acum la aniversările internaționale. În anul 1682 s-a născut Roger Coates, matematician englez, cunoscut mai degrabă pentru colaborările sale cu Isaac Newton. În 1736 se naște Maria, ducesă de Gloucester și Edinburgh. Iar aproape 100 de ani mai târziu, în anul 1830, se naște Camille Pissarro, pictor francez impresionist, care a contribuit la formarea artistică a mai multor artiști, ca Paul Cézanne sau Vincent van Gogh. În anul 1835 s-a născut Henryk Wieniawski, compozitor și virtuos violonist polonez, deseori descris ca poet al viorii. Un an mai târziu se naște Nikola Tesla, fizician și inventator american de origine sârbă. Invențiile sale și munca teoretică ale lui Tesla au pus bazele cunoștințelor moderne despre curentul alternativ, puterea electrică, sistemele de curent alternativ, incluzând sistemele polifazice, sistemele de distribuție a puterii și motorul pe curent alternativ, care au determinat cea de-a doua revoluție industrială. În anul 1861 s-a născut pictorul francez Albert Danau, cunoscut deseori pentru portretele sale. 10 ani mai târziu, în 1871, se naște Marcel Proust, scriitor și critic francez cunoscut mai ales datorită romanului În căutarea timpului pierdut. În anul 1902 se naște Nicolas Guillen, poetul național al Cubei, iar tot în 1902 s-a născut și Kurt Alder, chimist german, laureat al premiului Nobel. În anul 1931 s-a născut Alice Munro, scriitoare canadiană distinsă cu premiul Nobel pentru literatură în 2013, ca maestră a nuvelei contemporane. Trecem acum la evenimentele petrecute pe 10 iulie. În anul 1212 s-a petrecut cel mai grav dintre incendiile timpurii ale Londrei, care a distrus o mare parte din oraș. Apoi, tot în Anglia, dar în 1460, Richard Neville, al 16-lea conte de Warwick, învinge forțele lancasteriene ale regelui și îl ia prizonier pe regele Henric al 6-lea, în bătălia de la Northampton. În 1645, în cadrul primului război civil din Anglia, dintre parlamentariști și regaliști, are loc bătălia de la Langport, terminată cu victoria decisivă a trupelor parlamentare, care preiau controlul principalei zone de aprovizionare a trupelor regaliste. În 1778, în cadrul războiului de independență al Statelor Unite, regele Ludovic, al 16-lea al Franței, declară război regatului Marii Britanii. În 1962 a fost lansat de la Cape Canaveral, Telstar, primul satelit de telecomunicații, făcând posibilă transmiterea de programe de televiziune peste Oceanul Atlantic. 8 ani mai târziu, în 1970, a fost creată Banca Internațională de Investiții. În 1994, România pierde în fața Suediei calificarea în semifinalele campionatului mondial de fotbal din SUA, unde putea întâlni echipa Braziliei. În 1997, președinții Statelor Unite și Franței, Bill Clinton și Jacques Chirac, au devenit cetățeni de onoare ai Bucureștiului printr-o hotărâre a Consiliului General al Municipiului București. În anul 2000, 30 de milioane de oameni din peste 2000 de orașe au participat la un marș al lui Isus pentru celebrarea celor 2000 de ani de creștinism. Iar pentru final, în anul 2016, echipa națională de fotbal a Portugaliei câștigă finala campionatului european de fotbal 2016 cu scorul de 1-0 în fața echipei naționale de fotbal a Franței. Acesta a fost calendarul zilei de 10 iulie.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Astăzi ne oprim preț de câteva minute în județul Ogorj pentru a ne aminti de o voce care a definit muzica noastră populară, Maria Lătărețu. Născută la 7 noiembrie 1911 în satul Bălcești, în județul Ogorj, Maria a fost cel de-al 16-lea copil al familiei Borcan. A avut o copilărie aspră, marcată de lipsuri mari, în care mulți dintre frații ei s-au stins de mici. Pentru a-și ajuta părinții, a fost nevoită să muncească cu ziua pe la oameni încă de copilă, la cules de prune sau la sapă. Cu toate acestea, când își amintea de curtea natală, artista găsea mereu o nostalgie luminoasă. Într-un interviu din 1970, din Arhiva Radioului Public, ea povestea: când am deschis ochii pe lume, m-am pomenit într-o bătătură mică și săracă, dar grădina casei mele nu am să o pot uita niciodată. Avea gard de jur împrejur, cu stobori împletiți cu nuiele, iar în interior aveam tot felul de pomi fructiferi. Iar în fața casei aveam o mulțime de trandafiri, nalbe, garoafe și o tufă de liliac. Pot să spun că era poate cea mai frumoasă grădină din Bălcești. Fără să facă școală de muzică, Maria a învățat să cânte, ascultând păsările pădurii și lăutarii de pe Valea Gilortului, moștenind acest talent nativ direct de la mama ei, care provenea dintr-o familie veche de muzicanți. Vă propun acum să ascultăm împreună melodia "Mai ții minte, măi dragă Mărie", de Maria Lătărețu.

La doar 13 ani, fratele ei mai mare îi cumpără o chitară, instrument cu care începe să-și acompanieze primele încercări vocale. În 1927, viața ei se schimbă definitiv când devine solistă în taraful lui Mihai Lătărețu, cunoscut drept Tică. Între ei se naște o poveste de dragoste, se căsătoresc un an mai târziu, în 1928, iar ea îi preia numele. Timp de 10 ani au bătut ulițele Olteniei, cântând împreună la hore, nunți și petreceri boierești. Momentul de cotitură vine însă în 1937. O echipă de folcloriști de un prestigiu uriaș, din care făceau parte Constantin Brăiloiu, Harry Browner, Tiberiu Alexandru și Mihai Pop, se afla în Gorj pentru cercetări și o aude pe Maria în Târgu Jiu. Specialiștii își dau seama imediat că au în față o valoare rară și o invită la București. Pe 19 iulie 1937, Maria face primele înregistrări pe cilindrii de fonograf, iar o lună mai târziu, pe 29 august, debutează în direct la Radio București. De aici succesul a fost fulgerător. A urmat contracte cu celebra casă de discuri Columbia și colaborări de lungă durată cu orchestra Barbu Lăutaru. Vă invit acum să ascultăm împreună cântecul Mariei Lătărețu, Dunăre cu valuri line.

În timp ce pe scenă aducea bucurie, miilor de oameni, viața personală a Mariei Lătărețu a fost marcată de suferințe greu de imaginat. Artista a pierdut 5 copii, 4 fetițe și un băiat. Una dintre fetițe a murit chiar într-un mod cumplit, sfâșiată de un câine. Toată această durere profundă a fost transformată în muzică. Atunci când îi ascultăm Doinele de Dor, ascultăm de fapt bucăți din propriul ei suflet rănit. Maria nu a fost doar o interpretă, ci și o creatoare de excepție. A strâns un repertoriu uriaș de aproape 1000 de cântece, iar dintre acestea, 104 sunt compoziții proprii, inclusiv celebrele piese Sanie cu Zurgalăi sau Lunghe drumul Gorjului. S-a stins din viață exact așa cum a trăit pe scenă, în mijlocul publicului. Pe 27 septembrie 1972, în timpul unui turneu în Moldova, a urcat pe scena Căminului Cultural din Comuna Românești, județul Botoșani. A cântat impecabil, a fost aplaudată minute în șir, iar imediat după ce s-a retras în culise, inima ei a încetat să mai bată în urma unui stop cardiorespirator. Cu puțină vreme înainte de a se stinge din viață, Maria Lătărețu și-a manifestat dorința să-i se înregistreze acest nou cântec, Vă las cântecele mele. Va fi ultimul meu cântec, spunea ea. Într-adevăr, ultimul cântec pe care l-a interpretat Maria Lătărețu în finalul concertului de la Românești s-a transformat într-un emoționant testament muzical. Vă las vouă cântecul, inima și sufletul, vă las cântecele mele să vă petreceți cu ele. În semn de prețuire și omagiu adus Măriei Lătărețu, botoșănenii au așezat o placă memorială la Teatrul de Stat Mihai Eminescu din Botoșani cu următoarea inscripție. Maria Lătărețu, artistă emerită. Încheiem deci acest portret cu ultima sa melodie, Vă las cântecele mele.

0: Dragi ascultători, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vă propunem să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul nostru de astăzi, intitulat Monumentul Eroilor, va dezvălui momentul în care tânărul împărat, Franz Iosif, a pus piatra de temelie a orașului Timișoara.
1: Majestatea sa imperială, Francisc Iosif I și înălțimea sa arhiducele Albrecht, aflați la Timișoara, l-au primit astăzi la reședința din clădirea comandamentului general pe comandantul cetății, generalul von Zee, însoțit de ofițerii statului major. Împăratul s-a arătat foarte interesat de relatările participanților la bătălia pentru cetate și la asediul din vara lui 1849. Timișoara. 15 iunie 1852. Johann Praer, primar.

0: suferințele îndelungatului asediu din vara lui 1849 și sacrificiile făcute în timpul războiului civil au fost cu greu uitate la Timișoara. Eliberatorul cetății, generalul Hainau, și-a menținut aici cartierul general până la pacificarea întregului Banat și dezarmarea tuturor unităților militare ale insurgenților maghiari.
1: Orașul liber craiesc Timișoara a dat încă o dată dovada credinței față de tron și patrie, rezistând în condiții grele unui dușman mult superior ca număr și dotări. Eroul comandant Baron von Rukavina, răpus de epidemia de holeră, este plâns astăzi de întregul oraș.
0: Tânărul împărat Franz Iosif, un adolescent urcat pe tronul Habsburgilor în cea mai dificilă perioadă pentru Imperiul Dunărean, cunoștea în amănunt episodul dramatic al bătăliei pentru Timișoara, fortăreață care plătise scump respectarea jurământului de credință față de suveran. În vara lui 1852, împăratul a sosit la Timișoara pentru a depune piatra de temelie la monumentul ce se va ridica aici în memoria eroicei apărării a cetății. Primarul de atunci, Johann Freier, a fost printre cei care l-au întâmpinat pe suveran în piața de paradă.
2: În 14 iunie 1852, Majestatea sa apostolică Francisc Iosif I a sosit la ora 10 dimineața în compania arhiducelui Albrecht, fiind așteptat cu solemnitate de toate autoritățile și de o imensă mulțime entuziastă venită din toate părțile la Timișoara. Majestatea sa a descins în clădirea comandamentului general, unde urmează să țină curte pe timpul șederii sale în cetatea noastră.
0: Orașul își redobândise înflorirea și prosperitatea la mai puțin de 3 ani de la încheierea războiului civil, iar împăratul a fost primit cu căldură la Timișoara. A doua zi, în piața de paradă, actuala Piața Libertății, a avut loc ceremonia de depunere a pietrei de temelie a monumentului ce urma să fie realizat de arhitectul Iosef Kraner.
1: Armatei mele, drept o nouă dovadă de mulțumire și recunoștință pentru glorioasele fapte, am ordonat ridicarea unui monument în amintirea veșnică a celor 107 zile de apărare eroică a cetății Timișoara și a memorabilei bătălii din 9 august 1849. Francisc Iosif I, împărat al Austriei.
0: Într-adevăr, armata de despresurare condusă de generalul Hainau dăduse bătălia finală cu insurgenții în 9 august 1849 în fața zidurilor cetății. Însă împăratul afla abia acum la Timișoara, după aproape 3 ani, nenumărate alte episoade de bravură din timpul asediului, istorisite chiar de cei care le-au trăit. În seriile petrecute la Timișoara, povestea incursiunii unui grup de grăniceri bănățeni în liniile inamice, relatată de însuși succesor legendarului comandant Rukavina, generalul Carl Fischer von See, l-a impresionat cel mai mult pe tânărul împărat. Iată ce se întâmplase în ziua de 8 august 1849, în plin asediu, când nimeni din cetate nu era la curent cu apropierea trupelor austriece și rusești aliate. Comandantul Rukavina a hotărât un atac de-a lungul canalului Bega pentru a neutraliza o baterie inamică, poziționată amenințător pentru apărătorii din acel sector și pentru a distruge întăriturile insurgenților de la podul episcopului. Episodul i-a fost istorisit împăratului de generalul Carl Fischer von See.
3: Pentru această periculoasă misiune s-a oferit ca voluntar grăniciar din regimentul 13 româno-banatic, 150 de soldați conduși de locotenenții Rain, Toma și Iacobici și comandați de capitanul Petru Babici. La ora 4 după amiază, această unitate a luat poziție în primul șanț de apărare, unde maiorul Weimann, comandantul batalionului, le-a dat ultimele instrucțiuni și încurajări. După care, la un semn al capitanului Babici, întreaga unitate a ieșit energic la atac.
0: Inamicul fusese luat prin surprindere și rezistența întâmpinată a fost mică. Grănicerii au alungat pe insurgenți din pozițiile vizate și au incendiat palisadele prevăzute cu guri de tragere de la podul episcopului. Bătălia a fost scurtă, obiectivul îndeplinit relativ ușor și, conform ordinelor primite, ar fi trebuit executată retragerea în cetate de-a lungul digului.
3: Avangarda noastră, comandată de locotenentul Mihai Iacobici, a tras încă o salvă și se pregătea de retragere când a fost văzută o unitate inamică venită la contraatac dinspre podul cartierului Iosefin. Din proprie inițiativă, locotenentul Iacobici s-a decis să atace din nou cu românii săi și prin înaintare rapidă și urale s-a ciocnit sângeros cu inamicul la capul podului, fiind imediat urmași de celelalte trupe ale locotenenților Toma și Rain și de capitanul Babici, care a oferit un minunat exemplu de bravură.
0: După o bătălie crâncenă, unitatea inamică a fost pusă pe fugă, însă grănicerii erau în pericol de a fi copleșiți de insurgenți, deoarece se aflau adânc în liniile acestora. Prin salve succesive s-a asigurat o retragere admirată din cetate de întregul comandament. Prizonierii au fost încadrați și aduși în siguranță în fortăreață, împreună cu două tunuri de trei funzi capturate la pod. Capitanul Babici era rănit ușor de un glonț, iar locotenentul Toma, lovit de mai multe schije în timpul retragerii, murise și era adus pe brațe de soldații săi. La 3 ani de la această bătălie, amintirea ei era încă proaspătă în memoria militarilor, aflați într-o seară liniștită de vară, alături de împăratul Francisc Iosif. Toți își aminteau seara bătăliei și cuvântarea rostită atunci de baronul Rucavina în fața trupelor.
4: Dragii mei grădinceri, voi v-ați câștigat din nou glorie și onoare. În plină zi ați dovedit în lupta de astăzi că sunteți adevărați urmași ai timpurilor romane. Faptele voastre, încununate cu lauri, aduc onoare națiunii române și înaltului nostru monarh.
0: Imediat după încheierea războiului, capitanul Petru Babici fusese decorat cu ordinul austriac Coroana de Fier și cu ordinul de bravură al armatei rusești, la fel și locotenenții săi și 20 de soldați grăniceri, cărora li s-au acordat 15 medalii de argint și 5 de aur. Împăratul Francisc Iosif I a rămas la Timișoara până în 17 iunie 1852. Întors la Viena, a dispus ridicarea la rangul de cavaler al Imperiului, a locotenentului de grăniceri, care într-o după amiază uitat de august anului 1849 și a condus grupul de recunoaștere într-un atac sinucigaș și care, urmat apoi de o întreagă unitate, a scris o importantă pagină de eroism militar. Cavalerul de acum, Mihai Iacobici, a fost prezent și el la Timișoara în ziua dezvelirii Monumentului Victoriei, 17 ianuarie 1853.

tu. Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin, Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Anca Becan. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Anca Matei, șef de producție Ghime Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

Biserica Ortodoxă se află pe 12 iulie 2026, în duminica a șasea după Rusalii. Evanghelia de astăzi relatează despre vindecarea paraliticului din Capernaum. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O Voce Românească vă salută, Adam Bauer. Această duminică este o sărbătoare a dragostei prin care Mântuitorul nostru ne aduce în rugăciunea sa înaintea lui Dumnezeu Tatăl și totodată o sărbătoare a dragostei și a credinței de care poate fi omul capabil atunci când aduce înaintea Domnului durerea vieții sale și a apropiului său. Evanghelia duminicii a șasea după Rusalii, vindecarea slăbănogului din Capernaum, ne vorbește despre vindecarea unui slăbănog, a unui om paralizat din orașul Capernaum, care a fost adus la Mântuitorul de prietenii săi pentru a-i fi redată sănătatea trupească și sufletească. Iisus îl vindecă pe slăbănog pe fundamentul credinței altora. Așa a vindecat pe sluga sutașului din Capernaum, pe fica lui Iair, pe fica femeii cananeence și pe mulți lunatici, surzi și muți. Scrie pagina creștinortodox.ro. În prima parte a emisiunii vă invită la o întâlnire programul religios. Îl veți auzi și pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. După emisiunea intitulată În lumea credinței, ca și în fiecare duminică, și de această dată vom veni cu un program retrospectiv, redactat și prezentat de Anca Becan, care va spicui din materialele și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Peste câteva clipe va începe programul religios. Împreună cu Nodi Gabor, operator de sunet, vă invit, dragi ascultători, să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

în realizarea programului religios ecumenic al emisiunii O Voce Românească, suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători.

suntem în duminica a șasea după Rusalii, vindecarea slăbănogului din Capernaum. Îl veți auzi pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Apoi vom asculta o convorbire cu părintele Alexandru Baniciu, parohul Capelei Ortodoxe Române din Aletia, cu care a stat de vorbă Ștefan Crâsta. Părintele Baniciu este originar din România, de la Iratoș, o localitate a cărei istorie se leagă și decenatul unguresc. După 1920, mai multe familii din Cenad au trecut granița și s-au răspândit în România, în mai multe localități, iar familia părintelui Baniciu se numără printre acestea. Multe dintre cele mai mari staruri ale fotbalului își mărturisesc deschis credința la campionatul mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic. Majoritatea meciurilor de la acest turneu deja au fost disputate. Urmează săptămâna viitoare semifinalele. Apoi, finala mică va avea loc sâmbătă, 18 iulie, iar finala mare, duminică, 19 iulie. Și credința

și vor juca și în semifinalele turneului. Spre finele programului religios vom vorbi, dragi credincioși, și despre fotbal.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Biserica Ortodoxă se află pe data de 12 iulie 2026, în duminica a șasea după Rusalii. Această duminică este o sărbătoare a dragostei, prin care Mântuitorul nostru ne aduce în rugăciunea sa înaintea lui Dumnezeu Tată și, totodată, o sărbătoare a dragostei și a credinței, de care poate fi

0: omul capabil atunci când aduce înaintea Domnului durerea vieții sale și a apropiului său. Scrie pagina creștinortodox.ro. Ofer acum microfonul părintelui Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și paroh la Capela Ortodoxă Română din Segedin.
1: În duminica de astăzi, Biserica, prin fragmentul evanghelic care s-a citit la Sfânta Liturghie, ne pune înaintea ochilor sufletului încă o vindecare săvârșită de Mântuitorul Hristos. Duminica trecută am vorbit despre vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Gadarenilor, iar astăzi vom vorbi despre vindecarea unui paralitic, a unui slăbănog, cum îl numește Evanghelia. Evenimentul are loc în Capernaum. Iată că Mântuitorul traversează lacul Genizaret după ce îi vindecase pe cei doi demonizați și după ce gadarenii îl invită să plece din ținutul lor. Hristos se întoarce cu aceeași corabie care a fost, nu cu mult timp în urmă, cuprinsă de valurile mării și de pe luntrea căreia el a certat vânturile și marea s-a potolit. Vedem că, în foarte scurt timp, Hristos săvârșește trei minuni de nuanțe diferite. Potolirea furtunii de pe mare, scoaterea diavolilor din cei doi îndrăciți și iertarea păcatelor slăbănogului, urmată de vindecarea lui. Prin acestea, Hristos vrea să ne spună că El, ca Dumnezeu, are putere asupra firii, adică asupra naturii, are putere asupra demonilor și are putere asupra păcatului și a bolii. Dar să auzim cum relatează Evanghelia minunea despre vindecarea slăbănogului. Evenimentul este cuprins în al 9-lea capitol al Evangheliei scrise de Sfântul Matei. În vremea aceea, intrând în corabie, Iisus a trecut și a venit în cetatea sa. Și iată, i-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: Acesta hulește. Și Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te și umblă? Dar ca să știți că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și sculându-se, s-a dus la casa sa, iar mulțimile, văzând acestea, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor asemenea putere. Iată-l așadar pe Iisus în cetatea sa, Capernaum, vorbind mulțimilor. Și în timp ce Iisus vorbea, patru inși aduc înaintea lui un paralitic ca Iisus să-l vindece. Cu alte cuvinte, prietenii își aduc prietenul înaintea marelui prieten care este Iisus Hristos. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Dar Iisus a văzut credința lor nu numai când ei au lăsat patul cu slăbănogul înaintea lui prin acoperișul casei, ci încă de când au apucat patul celui bolnav și au pornit spre el. Observăm că Evanghelia nu zice că Iisus, văzându-i pe cei patru prieteni, l-a vindecat pe slăbănog, ci văzând credința lor, ca să arate prin aceasta că Hristos putea să vadă nu doar cele de suprafață, ci și ceea ce e ascuns adânc în om. Văzând credința lor, a cui credință? Numai a celor patru prieteni sau și a slăbănogului? Mai întâi, firește că Iisus ar fi putut să-l vindece pe paralizat și numai pentru credința celor patru oameni care l-au adus înaintea lui. Sunt împrejurări în care Hristos a făcut minuni fără să pomenească nimic de credința bolnavului, ci ca răspuns credinței pe care o aveau rudele sau prietenii acestuia. Așa a vindecat pe sluga sutașului din Capernaum pentru credința sutașului, pe fiica femeii cananeence pentru credința mamei sale și pe mulți lunatici, nebuni, surzi și muți pentru credința celor care îi aduceau la el. Pe cei doi îndrăciți gadareni i-a vindecat fără credință, nici din partea lor, nici din partea altcuiva, ci din milă față de ei. Dar iată că Hristos a citit în inimile celor patru oameni care își aduc prietenul spre vindecare, credința lor puternică. Și noi, care nu putem vedea adâncurile sufletelor, ne putem însă da seama de credința acestora din faptele lor. Patru bărbați se hotărăsc să aducă un om bolnav, fără nicio șansă de vindecare din punct de vedere omenesc, înaintea lui Hristos. Nu e acesta oare un semn de credință? Să-l care cu greu, să se cațere pe acoperiș, să desfacă acoperișul și să coboare pe bolnav înaintea lui Hristos. Nu e o dovadă de mare credință, dar pe semne că și bolnavul avea credință. Domnul îl numește fiu. Fiule, zice Hristos, iertate sunt păcatele tale. Ar fi numit Hristos fiu pe un necredincios? Ar fi iertat Hristos păcatele unuia lipsit de căință? Atunci când Iisus l-a înviat pe fiul văduvei din Ain, nu l-a numit fiu, ci a zis tinere, pentru că morții nu pot avea nici credință, nici pocăință. Dar slăbănocului Hristos îi spune aici fiule. Hristos nu îl vindecă în prima fază, ci îi spune, îndrăznește fiule, ți se iartă păcatele. La auzul acestor cuvinte, unii dintre cărturarii care erau de față au zis de data aceasta doar în sinea lor, nu ca altă dată cu glas mare, ci doar în sinea lor, acesta hulește. În Vechiul Testament era într-adevăr o hulă, o blasfemie, să socoți că poți ierta păcatele cuiva sau să spui că prin tine Dumnezeu iartă păcatele altora. Și Iisus, știind gândurile lor, ne spune Evanghelia, le-a zis, pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Iată că Hristos, care vede credința din sufletele celor patru prieteni ai bolnavului, vede și răutatea din inimile cărturarilor. Cărturarii care au fost acolo nu au zis nimic cu glas tare, ci nu mai au gândit. Dar Hristos nu îi întreabă pentru ce cugetați rele în mințile voastre, ci în inimile voastre, ceea ce înseamnă că gândirea lor era înțesată cu ură și cu răutate. Hristos le pune o întrebare interesantă. Ce este mai lesne a zice, ți se iartă păcatele tale, sau a zice, scoală-te și umblă? Cuvântul acesta însă, ți se iartă ție păcatele, nu a avut nicio urmare fizică exterioară. De aceea cărturarii au cârtit în sinea lor, îndoindu-se de puterea lui Hristos de a ierta păcatele. Și pentru a da un semn că Domnul a iertat păcatele celui bolnav, mai adaugă la minunea principală a acestei evanghelii, vindecarea, ridicarea lui din patul slăbănogelii. Iisus îi spune omului, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și sculându-se, s-a dus la casa sa. Cu alte cuvinte, minunii celei mari a iertării păcatelor, Hristos îi adaugă această minune a vindecării pentru ochii necredincioșilor. Să ținem minte așadar că minunea cea mare nu este aceasta a ridicării din patul slăbănogelii, ci a scoaterii sufletului din starea de slăbănogeală și a întăririi cu harul lui Dumnezeu, cel care la fiecare spovedanie te face să iei patul bolilor tale sufletești, să ți-l strângi și să umbli, să te întorci la casa ta în liniște și pace. Mare este darul pe care Dumnezeu ne-l dăruiește în vindecarea bolilor noastre trupești. Acestea știindu-le, dragi ascultători, încercați să vedeți însă dincolo de halatul alb al medicilor și de mâinile lor binecuvântate pe Dumnezeu. În cele din urmă, medicii nu sunt altceva decât niște preoți ai unui alt altar, dacă vreți, preoți îmbrăcați în alb. Iar dincolo de mâna preotului, să vedeți de fiecare dată mâna lui Dumnezeu, cel care, iertând păcatele, ne vindecă sufletește și trupește, îndemnându-ne să ne întoarcem îndreptați la casele noastre.
0: Biserica Ortodoxă se află pe 12 iulie 2026, în duminica a 6-a după Rusalii. L-ați auzit pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și paroh la Capela Ortodoxă Română din Seghedin.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: Ascultați programul religios care vă oferă o convorbire cu părintele Alexandru Baniciu, parohul Capelei Ortodoxe Române din Aletia, cu care a stat de vorbă Ștefan Crâsta. Părintele Anton Alexandru Baniciu a fost hirotonit și prezentat comunității din Aletia încă în luna noiembrie 2025 de preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român din țara noastră. Părintele Baniciu este originar din România, de la Iratoș, o localitate a cărei istorie se leagă și de Cenadul Unguresc. După anul 1920, mai multe familii din Cenad au trecut granița și s-au răspândit în România, în mai multe localități, iar familia părintelui Baniciu se numără printre acestea.
1: Vă spun cu toată sinceritatea, am fost primit foarte bine de puțini credincioși de aici, dar totuși cu suflet foarte mare. Am fost primit ca la mine acasă și pot să spun că dinainte să fiu hirotonit am venit aici la o sfântă liturghie arhierească împreună cu preasfințitul Siluan, părintele nostru, și cu părintele Șereș, fostul paroh, și m-am simțit foarte bine, că știam că voi fi aici și m-am regăsit foarte bine în acest loc. O biserică modestă, în stil mai vechi, foarte frumoasă, precum în cea în care am copilărit eu. Și m-am simțit foarte bine, oamenii sunt foarte primitori, sunt foarte credincioși, pentru că la început nici n-am avut căldură și au venit și au stat de la început până la sfârșitul Sfintei Liturghii. Și m-am bucurat foarte mult. Este o dovadă de credință și de dragoste pentru biserică, pentru Hristos și pentru cele sfinte.
2: Înainte de a deveni paroh aici, ați mai venit de o vreme în Ungaria și ca cantor și ca diacon mai târziu. Cum ați ajuns aproape de comunitatea românească din Ungaria?
1: Am fost foarte preocupat să văd cum este poporul român în Ungaria, cum este Biserica Ortodoxă Română din Ungaria, pentru că străbunicii mei în 1920 au venit din Cenadul Unguresc. Și tot timpul mi-am pus întrebarea, oare cum e în Ungaria, printre români? Și atunci am fost preocupat să văd, să aflu mai mult, să descoper mai mult, să cercetez. Și având studiile teologice, m-am gândit, ar fi bine pe viitor să merg să fac misiunea pastorală chiar în țara din care străbunicii mei provin. Și mi-a ajutat Bunul Dumnezeu.
2: Și cum vedeți comunitatea aceasta?
1: Foarte frumoasă. Mă bucur foarte mult să văd că nu doar dintr-un oraș sau dintr-un sat se cunosc românii, ci pot să spun că se cunosc toți. E o mică, mare familie unită, în care se înțeleg foarte bine și cu maghiarii, și mi se pare foarte, foarte frumos. Locul de unde provin eu, din Iratoșul, este foarte asemănător, deoarece e o comunitate mixtă, și ceea ce am găsit în Iratoșul, unde se cunoaște și limba maghiară și limba română și împreună conviețuiesc foarte bine aceste două popoare, așa am găsit și aici în Ungaria și mă bucur foarte mult să văd lucrul acesta.
2: Deci cumva mediul vă este familiar.
1: Acasă, cum am spus adineam.
2: Am văzut, urmărindu-vă și pe internet activitatea, am văzut că v-ați implicat în multe acțiuni chiar și în afara bisericii sau în afara acestei capele. Cum ați fost primit în orașul Aletea?
1: Foarte bine. Chiar am auzit pe oameni spunând că par simpatic, par de treabă, par om bun. Și eu am vorbit cu toată lumea, nu a contat că sunt ortodoxi sau catolici, mereu îi chem pe copii clasa a 8-a a școlii române din Aletea, unde sunt și maghiari și români, au participat împreună cu noi la Sfânta Liturghie, pentru că înaintea lui Dumnezeu toți suntem oameni. Nu există eticheta de român, maghiar sau ortodox sau catolic. Ușa bisericii noastre este deschisă pentru toate naționalitățile, toate religiile, la fel și pentru mine ca om, ușa sufletului și a inimii mele e deschisă pentru oricine. Și m-am înțeles foarte bine, am cunoscut persoane noi și pot să spun că e o comunitate foarte frumoasă, Aletea. Au o deosebită cultură și ansambluri de dansuri, de cântece, atât maghiare cât și românești. Un lucru foarte bun. Copiii de aici sunt pe mâini bune. Domnul director, domnul primar se implică foarte mult în viața aletenilor.
2: Deci autoritățile v-au primit tot așa bine. Da.
1: Chiar și părintele romano-catolic a venit și m-a cunoscut, un om foarte cum se cade și sunt sigur că ne vom înțelege foarte bine. Chiar m-am gândit pe viitor, când va fi învierea, să facem un obicei eu să-l invit pe Sfinția sa la noi și poate și Sfinția lui mă invită pe mine la învierea care se va ține la catolici. O tradiție copiată de la Iratoșul și foarte un simbol al unității, o idee foarte bună.
2: Cumva zona, indiferent de care, în care parte a graniței este, cumva zona este aceea sau exact. Atmosfera este asemănătoare?
1: Asemănătoare. V-am spus, românii cu maghiarii conviețuiesc foarte, foarte bine împreună și de-a lungul istoriei, chiar și din punct de vedere creștinesc, românii cu maghiarii au luptat împreună împotriva păgânilor, a musulmanilor pentru a apăra creștinitatea, dreapta credință. Și la fel și azi, împreună sunt frații noștri romano-catolici cu care conviețuim.
2: Și am văzut cu surprindere astăzi că foarte multă lume a fost la această liturghie. Cumva acest lucru este, în general, așa se întâmplă, că multă lume vine la biserică.
1: Da, pot să spun că de când sunt aici am avut uneori 4 oameni, uneori 12, uneori 7, uneori 9, uneori a fost plin. Oamenii vin cu drag și participă la Sfânta Liturghie, uneori în număr mai mare, uneori în număr mai puțin. De sărbători am avut plină biserica, cu ajutorul bunului Dumnezeu, dar trebuie înțeleși și oamenii, mai ales tinerii, că în ziua de azi intervin tot felul de activități, probleme și nu tot timpul pot fi prezenți. De aceea transmitem și live slujba pe Facebook, și ne rugăm și pentru cei prezenți și pentru cei care din binecuvântate motive n-au fost alături de noi, dar cu cugetul și cu gândul, cu sufletul sunt alături de noi. Și împreună împlinim voia lui Hristos prin cuvântul său, că dacă 2 sau 3 se adună în numele meu, eu sunt prezent în mijlocul lor. Trebuie cercetați oamenii. Dacă nu-l vedem pe la biserică, când ne întâlnim cu el, trebuie să-l întrebăm. Ați pățit ceva, sunteți bolnavi, ne rugăm, facem să fie bine. Biserica e și un loc de rugăciune, dar e și un spital sufletesc. Noi trebuie să căutăm, să întindem mâinile noastre spre credincioși, cum și Hristos a întins mâinile sale în Sfânta Evanghelie când oamenii erau în nevoi, spre a ajuta. Dacă mergem noi spre oameni și oamenii vor veni spre casa lui Dumnezeu.
2: Sunteți foarte tânăr, cu familie deja. De ce ați ales această cale a preoției?
1: Am ales calea aceasta deoarece de mic copil am fost cu biserica. Țin minte că la 3 ani, când am mers prima oară la biserică, era înainte să înceapă școala, respectiv eu grădinița. Și așa era tradiția la noi în sat, toți copiii mergeam la biserică. Și eu am mers împreună cu bunicul meu și în timp ce copiii ceilalți se jucau, se împingeau, cum sunt toți copiii în general, eu eram foarte preocupat de cântarea de la strană. Am fost impresionat și până în ziua de astăzi pot să spun că muzica este prima scânteie care a apărut în inima mea în apropiere de Dumnezeu. Și după aceea am început să merg cu bunicul meu, am început să ajut pe părintele la altar și iată că Dumnezeu a rânduit să urc pe scara aceasta duhovnicească până la a merge la teologie și a fi hirotonit diacon, a mai apoi preot. Cum mai de mult toți bătrânii mergeau la biserică, așa a fost și bunicul meu, iată asta este și misiunea noastră. Să fim un exemplu pentru copiii și nepoții noștri, deoarece nu poți să-l înveți pe un copil care ți-e fiu sau nepot să mergi la biserică când noi nu mergem sau nu poruncim, dar nu îndeplinim. De aceea este foarte important ca noi să fim exemplu pentru copiii și nepoții noștri. Copiii ce văd, aceea vor face la rândul lor. Asta pot să confirm în cazul meu. Iar treaba cu teologia este lucrarea Domnului, cum spune în Sfânta Scriptură, că Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Înainte de întemeierea lumii acesteia. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu legat de slujitorii Sfintelor Altare.
0: Domnilor și domnilor, dragi credincioși, am difuzat o convorbire cu părintele Alexandru Baniciu, parohul Capelei Ortodoxe Române din Aletia, cu care a stat de vorbă colegul Ștefan Crâsta.
3: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

Multe dintre cele mai mari staruri ale fotbalului își mărturisesc deschis credința la campionatul mondial de fotbal din SUA, Canada și Mexic. Majoritatea meciurilor de la acest turneu deja au fost disputate. Urmează semifinalele, apoi finala mică va avea loc sâmbătă 18 iulie, iar finala mare duminică 19 iulie. Și credința creștină este bine reprezentată la campionatul mondial, care a început pe data de 11 iunie. O scriere semnată de Doina Bejenaru și publicată pe pagina știri creștine.ro prezintă 14 jucători care se roagă pe teren, poartă mesaje religioase și își dedică reușitele lui Dumnezeu. Unii dintre ei au jucat zilele trecute în sferturile de finală și vor juca și în semifinalele turneului. Cităm. Jeremy Doku face parte din lotul Belgiei. La 23 de ani, starul lui Manchester City postează frecvent versete biblice și îi atribuie lui Isus reușitele sale. Pe canalul său de YouTube vorbește despre transformarea sa spirituală, spunând că nu mai urmărește doar afirmarea personală, ci slava lui Dumnezeu. Își încurajează fanii cu mesaje precum: statutul nu te va salva, nici banii nu te vor salva. Ținta mea este ca Isus să-mi spună: bine, rob bun. Dodi Lukebakiu și el joacă pentru Naționala Belgiei. Extremă stângă a Naționalei Belgiei, Lukebakiu își pregătește meciurile ascultând muzică gospel, despre care spune că îi influențează spiritul și îl ajută să-l simtă pe Dumnezeu prezent în viața sa. Consideră timpul petrecut în rugăciune drept cea mai importantă parte a vieții sale. Bakayu Saka face parte din lotul Angliei. Jucătorul lui Arsenal face parte dintr-un grup de credincioși cunoscut informal ca Frații Bibliei. El spune că lectura zilnică a Scripturii îl ajută să joace fără teamă, convins că planul lui Dumnezeu este perfect. Mark Guehi, fundașul englez, provine dintr-o familie pastorală și a crescut într-un mediu profund religios. A atras atenția după ce a scris mesaje precum: îl iubesc pe Isus, pe banderole de susținere a incluziunii, ceea ce a generat controverse. Ebereki Eze, Anglia. Mijlocașul ofensiv, Eze, spune că relația sa cu Dumnezeu este mai importantă decât cariera sportivă. Credința îi influențează stilul de viață, de la alimentație până la modul în care vorbește și se comportă. Felix Mecha, Germania. Fotbalist al Borussiei Dortmund, Mecha a declarat că o accidentare gravă din carieră l-a apropiat de Dumnezeu. A fost însă și în centrul unor controverse legate de postări publice pe rețelele sociale. Am încheiat citatul. Și credința creștină este deci bine reprezentată la campionatul mondial, care a început pe data de 11 iunie. Am redat câteva secvențe dintr-o scriere semnată de Doina Bejenaru și publicată pe pagina știricreștine.ro, care prezintă 14 jucători care se roagă pe teren, poartă mesaje religioase și își dedică reușitele lui Dumnezeu.

Ne apropiem de finalul programului religios. Suntem în duminica a șasea după Rusalii, vindecarea slăbănogului din Capernaum. L-ați auzit pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Apoi v-am oferit o convorbire cu părintele Alexandru Baniciu, parohul Capelei Ortodoxe Române din Aletia, cu care a stat de vorbă Ștefan Crâsta. Părintele Baniciu este originar din România, de la Iratuș, o localitate a cărei istorie se leagă și decenatul unguresc. După 1920, mai multe familii din cenatul unguresc au trecut granița și s-au răspândit în România, în mai multe localități, iar familia părintelui Baniciu se numără printre acestea. Multe dintre cele mai mari staruri ale fotbalului își mărturisesc deschis credința la campionatul de fotbal din SUA, Canada și Mexic. Spre finele programului religios am vorbit și despre fotbal. Programul religios vă invită la o nouă întâlnire duminica viitoare.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. În partea a doua a ediției, spicuim din reportajele și emisiunile noastre difuzate pe parcursul săptămânii. Peste câteva minute voi ceda microfonul colegei Anca Becan, redactorul și prezentatorul programului retrospectiv.

Bun găsit, dragi ascultători! Sunt Anca Becan și vă invit să rămâneți alături de noi pentru programul retrospectiv al acestei zile de duminică. În minutele următoare vă propunem două materiale în reluare. Mai întâi veți putea asculta Nota Săptămânii, una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale postului nostru, realizată și prezentată în fiecare zi de joi de către dr. Mihaela Bucin. Iar apoi vă invităm să redescoperiți în reluare un interviu realizat de colega noastră Livia Stăvaru în cadrul rubricii Sfârșit de săptămână în familie. Invitata ediției este profesoara Emilia Gomboș de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vă dorim audiție plăcută!

0: importante și a rămas în memoria cinefililor, inclusiv prin apariția sa în celebrul film La Dolce Vita, realizat de Federico Fellini. Cine a fost însă femeia din spatele numelui de scenă, cum a început drumul ei artistic, ce legături a păstrat cu spațiul românesc și cum s-a construit destinul unei actrițe care a traversat granițe și culturi. Despre toate acestea aflăm în minutele următoare, în nota săptămânală, cu dr. Mihaela Bucin. Audiție plăcută!
1: Astăzi vă invit să ne amintim de o prezență feminină de care se leagă o secvență idilică și controversată dintr-un film celebru. E vorba despre actrița care a jucat un rol însemnat în pelicula La Dolce Vita a regizorului Federico Fellini în 1960. Personajul se numea Nadia, iar interpreta era o tânără născută în București care se numea chiar Nadia, Nadia Gray. Așa o menționează dicționarele de cinema, dar pentru români ea rămâne cunoscută cu numele de Nadia Cujdir Herescu. Venită pe lume la 23 noiembrie 1923, Nadia a fost rodul unui mediu tipic pentru elita capitalei României de atunci. Tatăl era un emigrant evreu rus pe nume Cujdir, iar mama sa provenea dintr-o familie evreiască din Cetatea Albă, Basarabia. Părinții i-au oferit Nadiei o educație aleasă, ea studiind la prestigiosul liceu Carmen Silva. Avea o minte sclipitoare și și-a însușit cu ușurință mai multe limbi străine, lucru care îi va fi de folos mai târziu, pe platourile de filmare din Italia, Franța, Germania sau Marea Britanie. Încă din adolescență, Nadia emana o dorință arzătoare de a se face remarcată. O anecdotă spune că familia Cujnir locuia într-o zonă centrală a Bucureștiului, iar Nadia era o mare admiratoare a lui Carol al II-lea. Într-o zi, când alaiul regal trecea pe sub balconul lor, fata a aruncat entuziasmată un buchet de flori spre regele României, într-o epocă marcată de atentate și tensiuni politice, gestul normal a alertat imediat forțele de securitate, aducând neplăceri și teamă familiei Cujnir. Debutul Nadiei în teatru a fost unul precoce. La doar 15 ani, în 1938, urca deja pe scena Teatrului Majestic din București. Frumusețea ei exotică și naturalețea ei au magnetizat imediat elita culturală. Numele Herescu, pe care l-a purtat un timp alături de numele Cujnir, provine dintr-o primă căsătorie timpurie a Nadiei cu un om de afaceri din Chișinău, pe care îl chema N. Goldenberg Herescu. De acest Herescu ea de altfel a divorțat destul de repede. Tânăra actriță este remarcată și de scriitorul Ionel Teodoreanu, celebrul autor al romanelor La Medeleni, Lorelai, Ulița Copilăriei. Teodoreanu avea atunci mai bine de 40 de ani, iar Nadia nici 20. El era avocat și scriitor de succes, un idol al saloanelor literare și cel mai important, era căsătorit de ani buni cu scriitoarea Ștefana Velisar. Ionel Teodoreanu este iremediabil fascinat de Nadia și își revarsă tot talentul literar în bilețele de dragoste și scrisori zilnice către ea. Nu lipsa de la nicio reprezentație a ei. Își folosea toată influența pentru a aranja întâlniri private, sperând să o câștige. Într-un gest de disperare și sfidare a societății din acea vreme, Ionel Teodoreanu o cere în căsătorie pe Nadia, fiind gata să renunțe la mariajul său. Răspunsul tinerei? Un refuz categoric. Pentru Ionel Teodoreanu, cel care cucerise mii de cititoare,

Această respingere provoacă o rană profundă. Legenda boemei bucureștene spune că mândria lui a fost atât de zdruncinată încât s-a refugiat în alcool pentru ani buni. Actrița care l-a refuzat pe creatorul medelenilor avea să devină mai târziu Nadia Gray, diva care fura privirile spectatorilor de cinema în filmul La Dolce Vita. Dar întreaga viață a Nadiei pare desprinsă dintr-un scenariu de film. În 1946, actrița se îmbarcă la București pentru Paris într-un zbor operat de compania Lares, adică liniile aeriene române exploatate de stat. Dar după decolare, unul dintre motoarele avionului a luat foc. Aparatul era pilotat de prințul Constantin Cantacuzino, zis Bâzu, un as al aviației românești. Cu pricepere, Bâzu Cantacuzino a reușit o aterizare de urgență spectaculoasă. Când pilotul a ieșit din cabină să liniștească pasagerii, privirile celor doi s-au întâlnit. S-a uitat la mine și nu mi-a mai fost frică de nimic, povestea Nadia. Această scânteie s-a transformat rapid în dragoste, apoi în căsătorie. Însă, odată cu instaurarea regimului comunist, viața strălucitoare a soților Cantacuzino nu e privită cu îngăduință. Bâzu e deposedat de averi și suspectat de noul regim, iar Nadiei cenzura îi limitează exprimarea artistică. Cei doi au pus la cale un plan de evadare ingenios din România. Au recurs la un divorț formal pentru ca Nadia să poată părăsi țara legal, sub numele ei de fată, cu un contract artistic în buzunar. Bâzu a rămas în România, așteptând momentul oportun. Pe 13 ianuarie 1948, aflat la manșa unui avion spre Milano, prințul a cerut azil politic, refuzând să se mai întoarcă. S-au reunit la Paris, începând o nouă viață în exil. În Occident, Nadia Kouchner devine Nadia Gray. Cariera sa explodează, actrița filmând în aproape 70 de filme, în studiouri din Franța, din Italia, din Anglia, din Spania, din Germania. A jucat alături de mari actori ai vremurilor acelea, precum Marcello Mastroianni, Frank Sinatra, Errol Flynn. O colaborare notabilă a fost și cea cu actrița Audrey Hepburn în filmul Two for the Road din 1967. Însă rolul prin care a rămas celebră până astăzi este cel din La Dolce Vita. Nadia interpretează o aristocrată bogată care tocmai a divorțat și găzduiește o petrecere decadentă dansând un striptease celebru în fața lui Marcello Mastroianni. Această scenă a fost considerată indecentă. A scandalizat mai multe cercuri, cum ar fi Vaticanul, dar a marcat, de fapt, trecerea mass-mediei europene către o eră mult mai libertină. În timp ce vestul o aclama, regimul comunist de la București a condamnat-o pe artistă pentru un timp la uitare, impunând o cenzură totală asupra numelui ei. Nadia Gray însăși mărturisea cu profundă amărăciune: ai mei în țară nici nu știu de mine. N-au voie să afle. Nu sunt nimeni pentru ei. Cu toate acestea, la un moment dat, câteva dintre filmele sale, printre care și celebrul Casa Ricordi, au ajuns în cinematografele românești, oferind publicului fărâme din succesul ei internațional. Nadia Gray s-a retras din cinematografie la sfârșitul anilor 1960. S-a mutat în Statele Unite ale Americii, unde s-a dedicat pentru o perioadă spectacolelor de cabaret.
S-a stabilit apoi la New York, alături de cel de-al treilea soț, avocatul Herbert Silverman. Nadia Gray s-a stins din viață la 13 iunie 1994, la vârsta de 70 de ani, în urma unui atac cerebral. Cei doi copii vitregi ai Nadiei, din partea soțului, au descris-o ca pe o prezență caldă, extrem de cultivată, care vorbea perfect mai multe limbi străine și care s-a integrat complet în intelectualitatea din Manhattan. Au apreciat-o nu doar ca actriță, ci ca pe o femeie puternică, curajoasă, trecută prin traumele războiului și ale dictaturilor din România. Herbert Silverman i-a supraviețuit aproape un deceniu, decedând în 2003, timp în care familia a continuat să protejeze imaginea publică a Nadiei cu multă discreție. Dragi ascultători, poate vă întrebați ce s-a întâmplat cu pilotul care i-a devenit soț Nadiei în anii 1940, cu prințul Băzu Cantacuzino. Ei bine, la jumătatea anilor 1950, cei doi au divorțat în liniște. Legendarul aviator s-a stins din viață în exil, la Madrid, în 1958, cu doar 2 ani înainte ca fosta lui soție să atingă celebritatea cu scena din La Dolce Vita. Nadia Kușnir-Herescu, rămasă în istoria cinematografiei ca Nadia Gray, a avut o viață ca un scenariu de film, scenariu pe care am avut bucuria să-l derulăm acum împreună. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe recepție!

0: Dragi ascultători, continuăm emisiunea O Voce Românească și vă invităm să redescoperiți în reluare interviul realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu profesoara Emilia Gomboș de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Audiție plăcută!
1: Sunt oameni care intră într-o clasă și predau. Și sunt oameni care intră într-o clasă și lasă lumină în urma lor. Invitata noastră de astăzi face parte din a doua categorie. Copiii o iubesc nu doar pentru că i-a învățat să scrie și să citească, ci pentru că le-a vorbit frumos, i-a ascultat și le-a făcut copilăria mai blândă. La sfârșit de săptămână însă lăsăm catalogul deoparte și deschidem albumul cu amintiri. Astăzi stăm de vorbă cu doamna Emilia Gomboș, de la liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, despre lucrurile care nu se predau din manuale. Mirosul unei case adevărate, duminicile de altă dată, liniștea unei seri în familie și micile obiceiuri care rămân cu noi toată viața. Bine ați venit la emisiunea O Voce Românească, la rubrica La sfârșit de săptămână.
2: Bună ziua!
1: Doamna Emilia, care era sunetul copilăriei dumneavoastră? Clopote, vasele în bucătărie, glasul mamei sau o poartă poate care scârția?
2: Copilăria mea a fost plină de sunete calde și vii, care și astăzi îmi revin clar în amintire. Îmi amintesc de râsetele copiilor, de glasul părinților și al bunicilor mei. Și mi-aduc aminte de glasul copiilor de pe stradă, când ne strângeam toți la joacă, fără nicio grijă. Totul era natural și plin de viață, dar îmi amintesc foarte bine și de sunetele din bucătărie, clinchetul vaselor, mirosul de mâncare și de pașii bunicii mele, pe care o ajutam cu mare drag la gătit.
1: Există un obiect din casa dumneavoastră, din casa părintească, pe care dacă l-ați vedea astăzi, v-ar emoționa imediat.
2: Nu pot spune că a existat un singur obiect care să fie avut cea mai mare însemnătate, pentru că întreaga casă era plină de amintiri și de emoții. Totuși, dacă ar fi să aleg ceva, aș spune o carafă, o cană, frumoasă cu floricele pe ea, mereu era așezată pe masa din bucătărie. Era un obiect simplu, dar avea o semnificație frumoasă, pentru că în jurul ne adunam toți, fiecare membru al familiei își turna apă din ea, iar acele momente obișnuite au rămas în mine ca simbol al vieții de familie.
1: Cana aceea cu flori, da, vă aduce aminte cel mai mult de masa din casa părintească.
2: Da, așa e.
1: Cine făcea ordine în universul casei când erați copii? Mama, tata, bunica sau fiecare avea rolul lui bine știut?
2: În copilăria mea, fiecare membru al familiei avea rolul său bine stabilit, iar asta făcea ca totul să funcționeze armonios. Noi locuiam într-o casă împreună cu părinții mei și sora mea Eva, care lucrează aici cu mine și ea este învățătoare, iar bunicii mei locuiau în cealaltă casă din curte. Bunica mea era sufletul gospodăriei, gătea cu mult drag și se ocupa de grădina de legume, unde totul era îngrijit și roditor. Bunicul meu avea grijă de vie, am avut vie mare, de pomii fructiferi și de animale. Mama mea se ocupa de curățenie și organizarea casei, iar tata lucra în solar, dar toate rolurile se completau, ne ajutam unul pe altul.
1: Care era mai sever?
2: Mai sever. Și noi am lucrat în sere și de multe ori nu ne plăcea așa de mult, fiindcă eram obosite, mai merem la discotecă și trebuia să fim acolo de dimineață în sere și să culegem ardeiul și crastaveții. Da, am avut și noi lucru mult.
1: Și atunci tata era care vă punea mai mult la lucru.
2: Mămica a fost un pic mai severă.
1: În multe familii există un gest mic care spune tot despre dragoste. La dumneavoastră, care era acel gest?
2: Pentru mine cel mai frumos gest era faptul că în fiecare seară ne adunam cu toți, indiferent cât de obosit sau ocupați eram. Era un moment sacru al familiei în care ziua se încheia împreună, nu separat. Bunicul meu avea un dar special, chiar în zilele mai grele găsea întotdeauna o poveste sau o glumă cu care ne făcea să râdem. Acest lucru schimba complet atmosfera și ne ajuta să adormim liniștiți, cu sentimentul că suntem protejați și suntem împreună. L-am iubit mult pe bunicul, a fost un om extraordinar.
1: Care era luxul copilăriei pe vremea aceea? Ce lucru mic părea o mare sărbătoare?
2: Luxul copilăriei mele nu era ceva material, ci ceva simplu, dar extraordinar de gustos și așteptat cu nerăbdare. Eu și sora mea iubeam dulciurile, iar bunica noastră ne răsfăța ori de câte ori era posibil. Ne făcea zahăr ars cu nucă, la noi așa se spunea, un desert simplu, dar plin de savoare sau prăjituri tradiționale, precum gogoș, clătite sau cozonac. Pentru noi aceste momente erau adevărate sărbători.
1: Ce nu lipsea niciodată dintr-o duminică adevărată în familia dumneavoastră?
2: Duminica era o zi totul specială. Cel mai important moment era prânzul de duminică, la care participam cu toții, fără excepție. Nu se lucra, nu exista grabă, totul era despre familie. Stăteam la masă, vorbeam mult, povesteam întâmplările din săptămână și ne bucuram unii de alții. În fundal se auzeau cântece populare la pick-up, care dădea o atmosferă caldă.
1: Vă aduceți aminte o melodie sau un cântăreț care ați ascultat atunci?
2: Irina Loghi, Frații Petreuși, îi ascultam mult.
1: Astăzi lumea vorbește mult despre educație modernă, dar ce credeți că nu ar trebui să dispară niciodată dintre oameni, indiferent cât se schimbă vremurile?
2: Cred cu tărie că, indiferent cât de tare se schimbă lumea, unele lucruri esențiale nu ar trebui să dispară niciodată. În primul rând, conversația reală dintre oameni, răbdarea de a asculta cu adevărat, de a privi copilul în ochi, de a înțelege ce simte și ce gândește, este extern de important. În zilele noastre totul se întâmplă foarte repede, iar oamenii uită uneori să fie prezenți. De asemenea, cred că iubirea trebuie exprimată prin gesturi simple, o îmbrățișare, o încurajare, un cuvânt bun sau timp petrecut împreună. Aceste lucruri nu pot fi înlocuite de nimic material și rămân fundamentul unei educații sănătoase.
1: Doamna Emilia, fiecare mamă vorbește altfel când ajunge la copiii ei. Povestiți-ne puțin despre fetele dumneavoastră, cum se numesc, ce drum și-au ales în viață și în ce fel vă regăsiți astăzi în ele.
2: Am două fiice minunate, Izabela și Frujina, de care sunt foarte mândră. Amândouă au învățat aici, la școala aceasta, apoi amândouă au urmat Universitatea de Științe Economice din Budapesta, unde au studiat în limba engleză și au crescut femei independente și puternice, cred că. Izabela lucrează în cadrul Organizației Națiunilor Unite, în Departamentul pentru Refugiați, unde contribuie la proiecte cu impact global și unitar. Iar Frujino, pe altă parte, și-a construit cariera în domeniul marketingului, lucrând la o companie privată, unde își folosește creativitatea.
1: Oh, minunat!
2: Sunt diferite ca persoane, dar amândouă au în ele valori prețioase.
1: Felicitări pentru
2: Mulțumesc.
1: Așa fete. Ele au crescut cu o mamă învățătoare. Asta înseamnă mai multă disciplină acasă sau mai multă tandrețe?
2: Eu cred că copiii au nevoie de reguli clare, dar și de iubirea necondiționată. Am încercat să le cresc pe fiicele mele astfel încât să fie respectuoase, responsabile și atente la ceilalți. Dar în același timp am dorit să simtă mereu că sunt iubite și sprijinite. Cred că acest echilibru este cheia unei educații sănătoase.
1: Care era momentul acela simplu în care simțeați că familia e întreagă și că totul e bine?
2: Unul dintre cele mai puternice momente în care am simțit că familia este întreagă este perioada Crăciunului, când împodobim bradul împreună. În copilărie, acel moment era plin de emoții, lumină și așteptări, iar astăzi trăiesc aceeași bucurie prin ochii fetelor mele. Ele se bucură de acele cadouri, iar acest lucru îmi aduce o fericire pentru mine.
1: Când fetele erau mici, exista vreun ritual de seară, o poveste, un ceai, o discuție înainte de culcare?
2: Serile noastre erau foarte calde și liniștite. În fiecare seară mă așezam lângă ele, în pat, ne îmbrățișam, ne dădeam pupici de noapte bună și apoi începea momentul poveștilor. Le citeam de multe ori sau le spuneam povești, uneori inventate pe loc, alteori din cărți. Aceste ritualuri simple au creat o legătură foarte puternică între noi și au devenit amintiri prețioase pentru noi. Am citit extraordinar de multe povești.
1: Cred, cu siguranță. Mai ales cunoscându-vă așa de bine, sunt sigură că foarte multe povești și foarte multe povești hazlii, cred că. Și da, așa aveți un dar de a face lumea să zâmbească, să râdă.
2: Și acum am aflat pe raft o carte de povești din care le-am spus de foarte multe ori fetelor, le-am citit poveștile și au spus că și ele o să le citească copiilor lor.
1: Ce ați păstrat de la mama dumneavoastră și, fără să vreți, ați dus mai departe în casa fetelor?
2: De la mama mea am moștenit valori esențiale, respectul pentru familie, dragostea pentru muncă și convingerea că trebuie să fim alături unul de celălalt.
1: Când copiii cresc și pleacă spre viața lor, casa se schimbă puțin. Cum ați trăit dumneavoastră această transformare?
2: Momentul în care fiicele mele au plecat de acasă a fost plin de emoții amestecate. Pe de o parte, am simțit o mare bucurie și mândrie că au devenit adulte, independente, capabile să-și construiască propriul drum în viață. Pe de altă parte, a existat și o mică tristețe pentru că cuibul a rămas gol. Totuși, tehnologia modernă ne ajută să fim mereu aproape, ne vorbim zilnic, pe telefon și ne vedem de câte ori ne este posibil. Vin acasă de multe ori la weekend, când pot ele, când au timp liber.
1: Ce lucru banal de astăzi vi se pare că oamenii au uitat să-l facă frumos?
2: Un lucru simplu, dar extrem de important, pe care cred că oamenii l-au uitat, este conversația. În trecut, oamenii își făceau timp să asculte cu adevărat și erau prezenți. Astăzi, de multe ori, suntem grăbiți sau prinși în telefoane, iar astea ne îndepărtează unii de alții. Cred că am pierdut puțin din a ne asculta cu răbdare și de a răspunde cu sinceritate.
1: Dacă ar veni mâine toți foștii elevi la o masă mare, ce credeți că și-ar aminti cel mai tare despre doamna Emilia?
2: Cred că foștii mei elevi și-ar aminti în primul rând de cântecele care le-am învățat împreună. Îmi place foarte mult să le cânt copiilor și să cântăm împreună, mai ales cântecele însoțite de mișcare, care îi ajută să învețe și să-și exprime liber. Mulți dintre ei mi-au spus că acele cântece le-au rămas în minte și chiar l-au transmis mai departe propriilor copii.
1: Există o zi obișnuită din trecut pe care ați retrăi-o exact așa cum a fost, fără să schimbați nimic?
2: Dacă aș putea retrăi o zi din trecut, aș alege fără ezitare orice zi din copilăria mea. A fost o perioadă plină de iubire, libertate și siguranță, alături de părinții și bunicii mei și de sora mea, de prietenii mei. Fiecare zi a fost ca o poveste. Am avut o copilărie extraordinar de frumoasă.
1: Da, îmi dau seama că v-ați emoționat foarte mult acum.
2: Da.
1: Ce fel de liniște vă place cel mai mult?
2: Cel mai mult îmi place liniștea casei după ce au plecat musafirii. Este o liniște caldă, plină de amintiri, de emoții a momentelor trăite împreună. Îmi place să gătesc pentru cei dragi și să-i primesc cu drag, iar după ce au plecat, liniștea aceea îmi oferă ocazia să retrăiesc în gând momentele frumoase petrecute împreună.
1: Și pentru că suntem la o emisiune de sfârșit de săptămână, cum arată pentru dumneavoastră o zi, să zic așa, perfectă, simplă și adevărată?
2: Pentru mine o zi perfectă nu trebuie să fie specială sau complicată. Îmi place zilele obișnuite în care mă pot bucura de lucrurile simple. Îmi place să vin la școală, să fiu cu copiii, să citesc apoi, să mă plimb și să fiu conectată la ceea ce se întâmplă în lume. Seara îmi place să mă relaxez uitându-mă la seriale sau la lucruri care mă liniștesc. O astfel de zi îmi aduce liniște.
1: Sunt întâlniri care trec repede și sunt întâlniri care rămân cu tine mult timp după ce se încheie. Astăzi am stat de vorbă cu un om care a crescut generații de copii cu răbdare, cu suflet și cu acea blândețe pe care nu o găsești în manuale. Doamna Emilia Gomboș, vă mulțumim pentru sinceritate, pentru emoție, pentru povești și pentru starea frumoasă pe care ați adus-o în această ediție de sfârșit de săptămână.
2: Cu mult drag și toate cele bune vă doresc!

Ați ascultat programul Retrospectiv, redactat și prezentat de Anca Becan. Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii în limba română. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi în cea de-a doua parte a ediției am spicuit și din interviurile și emisiunile noastre difuzate săptămâna aceasta. Ediția de duminică poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu.

emisiunea O Voce Românească la final. Doamnelor și domnilor, sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nod Gabor, operator de sunet, și Ghimea și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară cât se poate de frumoasă și liniștită. Numai bine!